čenoć prek rukas, niso nate jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam dan krp policaji, niso trijezni.

benzenu u bržu ne hre. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni